Dobra muzica. Hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje. Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

Radio Velenie. Легендарна Роштилјада прихаја на Копе. Највеќи жур летошнега полетја на ККШ Summer Festу. У субота 8 августа од 18 ура знами на Копа. Петар Грашо.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.